aga en kas le cha torn vi kas ik antra en kas anko is se is gan orchestra Sha ne is pe fa kan se ne pan.